ngasigi khonjal nachum da tabire chauthok chei ima manipur kunsuba tangka ke ahum suba aroi basaruk kala na kala gi damak theater gi guru ratan thiam aiba makon mani mongsaba thoram lanthok piki basing konjingpam nirmala chanu amadi konsam ajit thoram puthokpa oirakpam sarbajit